Eto, jutros, dobro jutro, Hrvati iz Kanade. Dakle, ovaj tjedan počinje nogometno, svjetsko nogometno prvenstvo za što se tiče Hrvatske. Znate da, ako pratite, da je dosta utakmica već odigrano. U srijedu, dakle u jedan po Calgary vrijeme igra Hrvatska protiv Engleske. U četvrtak, dakle posle to je 18. u četvrtak u pola 12. druženje umirovljenika u Hrvatskom kulturnom centru. Svi ste naravno dobrodošli. Dakle, četvrtak, pola 12. Hrvatski kulturni centar, druženje za sve koji žele doći tamo, dakle za članove društva hrvatskih umirovljenika. Eto, još jedan put, zaista lijepo, toplo, ugodno, pravo ljetno jutro. Danas bi trebalo biti toplo, sutra toplo, vjerujem i idući dana da konačno vrijeme se popravlja. Slušaj, jutro na radiju neki dijelovi Amerike su razrušeni, tako kažem, strašni su vjetrovi, puno kiše ima, čak čini mi se jedna osoba poginula. Gledao sam jučer na, čak i nogometna reprezentacija Engleske je morala neplanirano se povući, dakle preseliti u Dallas, jer u Dallasu se igra, dakle, ta nogometna utakmica Engleska i Hrvatska. Zaista, dakle, nemalo lijepo kad čak, opet kažem, radio jutros spominje jedan, kaže, jedan veliki šator gdje se održavala misa, ne misa, nije katolička misa, ali nije ni važno. Dakle, šator, ogromni šator bio pun naroda i vjetar došao i sve to razrušio. Dakle, nimalo lijepe vijesti kad govorimo o tome. Slijedi još jedna lijepa nova pjesma, onda ćemo još naravno govoriti malo o nogometu, i jer, dakle, mjesec dana koji je pred nama, najviše govorimo o nogometu. Eto, neka vam je dobro i ugodno nedjeljno jutro.

Pjesma se zove Ja ne mogu. Vjerojatno ćete primijetiti da dosta pjesama koje ćemo, koje sviram zadnje vrijeme i koje ćemo svirati su sličan glas, slično, ali jako dobro napravljene zbog toga jer su napravljene uz pomoć umjetne inteligencije, to jest uz pomoć kompjutera. Dakle, u četvrtak, ovaj dolazeći četvrtak u Hrvatskom kulturnom centru, druženje u 11.30 za članove Društva hrvatskih umirovljenika. Svi ste dobro došli. Ja vjerujem da je to ručak i druženje. Dakle, centar ovaj idući četvrtak u 11.30 je početak.

I ovo jeste za sve vas koji pratite nogomet. Dakle, ako želite gledat nogomet, nogomet možete gledati u centru ove prve dvije utakmice. Dakle, to su prva, kao što sam rekao, već Engleska i Hrvatska u Dallasu. To je 17. to je srijeda. I onda druga utakmica će biti 27. To ćemo još govoriti. Dakle, srijeda. Utakmica počinje u 1 sat, ali siguran sam da će biti dosta naroda, pa najbolje doći sat vremena prije. Mi smo gledali Bosna i Kanada, kao što znate, vjerujem da znate. Bilo je 1-1, bilo je možda 50-ak ljudi. Centar ili preko organizacije ide preko nogometnog kluba Croatia. Dakle, ulaz, ako želite samo gledati nogomet, je $10. Ako želite dakle gledati nogomet i imati ručak i uz to još jedno piće, to vas košta $30, sa tim da bi bilo jako dobro da idete na njihovu web stranicu i da dakle rezervirate si ulaznicu i dakle tako da oni znaju za hranu. Dakle, $30, ulazite, gledate utakmicu, imate jedno piće i imate ručak. Prošli put su bili hamburgeri, ja vjerujem da će biti ćevapi, još nešto. Djeca do mlađe od 18 platit će $20, dakle to je ulaz, i imaju jedno bezalkoholno piće za $20, dakle za mlađe od 18 godina. I ako želite samo ući, kao što sam rekao, $10, isto to možete platiti na ulazu. Da, Kejla mi je rekla, zadnji put smo malo razgovarali, ako vam je lakše možete nazvati Kejlu, ako želite dakle imati ručak, ako želite naručiti dakle tu ulaznicu za $30 sa ručkom, možete nazvati nju na njezin broj telefona 250-9821, dakle 403-250-9821. Ne mislim da ona u ponedjeljak tamo, ali dakle nazovete u utorak, tako da oni puno je lakše, dakle, jer uvjeren sam da će biti dakle puno naroda. I i još jedna novost što se tiče centra, dakle ne morate više nositi samo gotovinu, možete platiti i sa karticom, dakle piće ili što god. Dakle, to je nešto novo. Kažem, gledali smo utakmicu Bosna i Kanada, ima 8 krasnih velikih televizora. Dakle, za vas koji znate gdje je Blue Room, zaista svako, baš svako može gledati utakmice koliko, ali uvijek je nekako lijepo kad je ovaj grupa ljudi. Dakle, srijeda 1 sat, Engleska, Hrvatska, jako, jako važna utakmica, jer pobjeda donosi puno, pobjeda donosi 3 boda koji možda i garantiraju prolaz, jer protivnici koji dolaze bi trebali biti kudikamo slabiji. To su Panama, pa onda Ghana na kraju. Dakle, pobjeda za Hrvatsku bila bi zaista uspjeh, a pogotovo 3 boda. Slušam, bilo je, vidio sam rezultat jučer, sinoć kasno u Vancouveru je Australija pobjedila Tursku 2-0, što niko živ nije očekivao, tako da ima interesantnih rezultata, ima ih. Bosna i Kanada podijelili bodove, drugi par u njihovoj grupi podijelili bodove, tako da 4 tima još uvijek imaju svi šanse da prolaze.
Dakle, srijeda, 1 sat, engleska, hrvatska u Hrvatskom kulturnom centru, ulaz $10, ulaz sa ručkom je $30. Dakle, ili na web stranici od Calgary Croatia, ili eventualno se javite Kaylee 403-250-9821. I druženje, dakle, drugi dan posle utakmice, ili ćemo tugovati, ili ćemo slaviti, kako god bilo, nije važno. Dakle, druženje u pola 12, druženje za članove umirovljenika, dakle, neće biti nogometa u četvrtak, ali biti će druženje i ručak. Svi ste dobro došli.

na nogometnom prvenstvu, dakle, ne radi se samo o nogometu, radi se o tom da će se na tom zaraditi brdo novaca, neko će zaraditi, neko će potrošiti. Ja idem na onu iduću utakmicu sa Panamom, mi idemo u Toronto i imamo gore mjesta visoko, skoro na oblaku i ta sjedala najdalja koštaju $350 za, dakle, za jednu osobu, dakle za dvoje ili dvoje ljudi $700 plus let. Slušam na ove utakmice koje su odigrane do sada, ova sinoć kaže da je bila rasprodana u Vancouveru, Australija i Turska, preko 50.000 ljudi. Neke nisu, dakle, neke utakmice nisu naravno rasprodane, nisu toliko atraktivne, da, ali dakle da je skupo, skupo je, ili smo mi nekako zaboravili koliko stvari koštaju. Uz to ima razno raznih događanja. Jučer je razvijena najveća hrvatska zastava ikad u New Yorku, a plus toga, piše Ivan Grbešić, kaže, sinoć je bila spektakularna večer u slavlju, hrvatska turistička, kulturna i nogometna tradicija. Hrvatska turistička agencija u partnerstvu sa Hrvatskim nogometnim savezom i Ministarstvom turizma i sporta bila je domaćin događanja koji je predstavio najbolje od Hrvatske, njezin turizam, kulturu, gostoprimstvo, gastronomiju i sportsku izvrsnost, a dok se nastavlja odbrojavanje do nastupa Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Kaže, jedan od vrhunaca večeri bila je premijera prekrasne novo promotivne kampanje u kojoj je sudjelovao hvaljeni američki glumac hrvatskog podrijetla John Malković, koji je producirao 45-struki dobitnik nagrade Emmy. Pete Radović, kampanja obuhvaća ljepotu i autentičnost bez vremensku privlačnost Hrvatske, pozivajući svijet da doživi zemlju koja i dalje ostavlja trajan dojam na sve one, na one koji je posjete. Događaj je također pružio priliku za povezivanje s članovima hrvatske nogometne reprezentacije, kao i predstavnicima Hrvatskog nogometnog saveza, dok raste uzbuđenje za ono što obećava biti nezaboravno svjetsko prvenstvo. S obzirom na to da će se Hrvatska natjecati na sjevernoameričkom tlu i da se očekuje dolazak tisuća navijača iz cijelog svijeta, tjedni koji su pred nama biti će posebni za Hrvate posvuda. Iskrene čestitke organizatorima što su organizirali tako veličanstvenu večer, što su u proslavu uključili i dvoje Hrvata iz Kanade. Interesantno, Hrvati iz Bolivije napravili su jednu lijepu pjesmu i poslali kao podrška, dakle, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Naravno, pjesma je napravljena na španjolskom jeziku, ali pokazuje, dakle, da ogromni dijelovi svijeta, dakle, sudjeluju u nogometu. Naravno, eto, dok ljudi se moraju zaboraviti i stvarnost, malo se i zabaviti i naravno potrošiti novce, jer ništa nema zabadalo. Još jedan interesantan članak koji potpisuje Mario Medak. Kaže, Amerikanci se pitaju tko su Hrvati. Pogledaj kartu svijeta, vidjet ćeš jednu malu zemlju u obliku krila, stisnutu
između planina i Plavog mora. Ali nemoj da te njezina veličina zavara. Ta zemlja ne mjeri se kilometrima, nego kucajevima srca onih koji u njoj žive i onih koji za njom čeznu diljem zemaljske kugle. Mi smo oni koji su stoljećima pokušavali izbrisati, ugasiti, preimenovati i pokoriti, ali nisu znali da je naš korijen dublji od njihove mržnje, a naš prekost tvrđi od svakog oklopa. Mi smo narod koji je opstao pod turskim sabljama, mletačkim jedrima i tuđinskim krunama, uvijek čuvajući svoj jezik, svoju vjeru, svoje ime. Kada je bilo najteže, kada su svi mislili da nam je kraj, mi smo ustali. Sami, goloruki, s krunicom oko vrata i neopisivom hrabrošću u prsima. Stvorili smo svoju slobodu u plamenu i oluji, zemlju moja, u kamenu rođena, u krvi branjena, u ljubavi življena. Hrvati su i jaki za cijeli svijet. Pogledaj oko sebe kad se igra za crven, bijeli, plave kvadratiće, ta mala nacija postaje sportska velesila pred kojom kleče milijunski narodi. Naša srca tada kucaju kao jedno, od Zagreba i Splita preko Vukovara i Knina, pa sve do Frankfurta, Sidneja, Toronta i naravno Kalgarija. Mi smo narod koji je svijetu dao kravatu da ga veže u eleganciji, Nikolu Teslu, Fausta Frančića, da ga guraju naprijed u budućnost. Naš glas se čuje na svim kontinentima, naša pjesma odjekuje tamo gdje se slavi život, a naša suza pada samo za one koje smo izgubili na putu do slobode. Zato podignite glavu, u vašim venama teče krv oni koji su gradili kule na kamenu, oni koji su branili mir Europe i oni koji su pobjedili i onda kada su šanse bile nikakve. Biti Hrvat znači imati srce veće od planine, dušu čistu kao Jadransko more i snagu koja može pomaknuti svijet. Neka vide, neka znaju, dok je i jednoga srca što za Hrvatsku bije, ova priča nikad završena nije.

Još jedan put napominjem. Dakle, u četvrtak polo 12 u centru, Hrvatskom centru je dakle druženje za članove hrvatskih umirovljenika, ručak i druženje dakle za sve koji žele doći i dakle naravno svi ste dobro došli. Ali dan prije toga dakle počinjemo svjetsko prvenstvo kad govorimo o dakle Hrvatskoj u srijedu dakle u jedan sat Calgary vrijeme. Vrlo važna utakmica za naravno i za Englesku, za Hrvatsku vjerojatno još i više. Ako želite, utakmica će biti pokazana u Hrvatskom kulturnom centru, dakle ima 8 velikih, lijepih, krasnih televizora, dakle svako može zaista uživati, ako naravno volite nogomet. Ulaz, dakle ako želite doći samo na utakmicu, je $10 za sve. Ako želite imati ručak i jedno piće po izboru, dakle i ulaz i utakmica, dakle i ručak i piće $30, sa tim da ako želite hranu, bilo bi jako dobro da idete na web stranicu Kroacije i tamo rezervirate tu ulaznicu, ili eventualno se javite Kaylee ako vam je to lakše, tako da oni znaju prirediti hranu. Očekuje se velik broj dakle posjetitelja, dakle naroda koji će doći, kao što kažem, jako važna utakmica, odlična Hrvatska, odlična jaka Engleska, biti će dakle zaista užitak. Kako god rezultat bude da bude, dakle nije toliko ni kritično, jer dakle utakmice dolaze, još dvije utakmice za toga, dolazi Panama za 8 dana, pa onda Ghana, dakle čak i ako Hrvatska izgubi u ovu utakmicu, ona mora pobijediti ostale dvije da bi imala šanse proći dakle u drugu fazu dakle natjecanja. Dakle, ulaz sa ručkom je $30, a za one koji su mlađi od 18, to je dakle ulaz i ručak, dakle jedno piće bez alkoholno je $20, dakle to je za mlađe od 18, i samo ulaz je $10. Dakle, ako vas nogomet interesira, biti će zaista, vjerujem, fantastično, dakle u srijedu u jedan sat Calgary vrijeme. Sigurno nemojte čekati zadnju minutu, jer vjerujem da će biti teško naći stolicu, zato dođite na vrijeme.

Samo da se ispravim, dakle utakmica počima u 2 sata poslije podne Calgary vrijeme. Ja znam da je Bosna i Kanada su bile dakle u 1 i to je mi nekako ostalo u... Moje sjećanje baš ne služi najbolje, dakle, ali kako god bilo da bilo, da čak ako dođete poslije 12, dakle, sprovedete malo vrijeme uz piće, uz kavu, dakle, utakmica Engleska-Hrvatska je 2 sata Calgary vrijeme, ne 1, kao što sam rekao, dakle, to vam daje još malo više vremena, pa, dakle, ali uvjeren sam, oni koji prate nogomet znaju da, dakle, kada treba doći. Eto.

još nešto što se tiče baš i mene. U crkvenom, dakle ako je crkvu, vidjet ćete buletinu za nas, vidjet ćete čak i moje ime. Kaže, veličasni domen, je napisao samo kratko, lijepo, kaže, hvala lijepo Josipu Škrtiću koji je posjekao suho drveće oko crkve. Hvala puno Josipe. Dakle, bila je organizirana čišćenje ono jedno subota, kad je to već prošlo dva tjedna ili tako nešto, bila je grupa ljudi, bili smo tamo, zaista napravljeno je puno posla. Ali kroz sve ove godine, dakle, drveće izraslo i onda grane su se spustile, pogotovo ono kad se ide okolo crkve, dakle one grane su skroz bile spuštene dole i onda u zimi ili kad pada kiša, dakle to smo porezali i nešto smo, većina je odvežena, dakle još ima, vidjet ćete tamo onom čošku, dakle još ćemo to riješiti, jer onaj njihov ben baš i nije velik, ne uzme puno, dakle puno stvari, još ima vjerojatno za dva puta, to ćemo plus toga ja ili veličasni domen i ja smo rezali te grane i jednom prije i sad smo provali jedno 3 ili 4 dana po otprilike 4 sata na dan. Samo da napomenem, dakle, vi koji znate veličasnog domena, znate da to nije neka super ljuda fizički, dakle, čovjek čuljak, ali ja nikad nisam vidio svećenika koji je tako vrijedan, svećenika koji može toliko raditi, sve one grane, dakle što sam ja porezao, on je prevukao, odvukao, dakle stavio onaj ben, dakle nevjerojatno za jednog malog čovječa, čak smo morali smo, jedan žlijeb je bio za nije prolazilo vodu, pa smo morali to očistiti gore na crku i ja ne volim visine, ali domin izađe po ljestvama, izađe gore na krov crkve iz gora, zaista mu se divim, kao dakle nevjerojatno za jednog malog čovjeka koliko je posla napravio, dakle super, baš je kao Superman. Samo da dodam, Ja imam rodbine u Montrealu, u stvari jučer jedan moj rođak je umro, 75 godina, tako smo onda smo razgovarali sa drugim, sa bratom njegovim, kaže, i župa u Montrealu je ostala bez svećenika i oni su se nadali da ću, bilo je govora da će doći neki novi frater, ali dakle iz Chicaga navodno je došla je obavijest, kaže, nema svećenika, nema, dakle za sada prevremeno će tu župu preuzeti talijanski svećenik, dakle koji će držati mesu na engleskom jeziku, naravno. Čini mi se, veličasni domen je spomenuo da i svećenik iz Edmontona vjerojatno će otići zbog, navodno po njemu, ne želi biti, vratit će se u Hrvatsku ili ne znam, tako nešto. Samo da napomenem, to čeka i Hrvatsku župu ovdje u Calgary, jer domen, kako kaže, on mora ostati do 75 godina starosti, onda može iti u penziju, dakle ako bude toliko živ, najvjerojatnije da se neće dogoditi nekakva promjena, jer drugoga nema. I dakle, najvjerojatnije kad veličasni domen ode, da teško da će biti ovdje hrvatski svećenik, pa eto, šta mi možemo u tom napraviti, ne možemo ništa, jer dakle, niti ko ima snage, niti ko ima moći, ako
sreće nek se dogodi da, da bude, dakle, neko želio doći na svoju volju, doći će, ako ne, dakle, to je naša bliska budućnost. Još jedan put, dakle, zaista, zaista hvala veličanstvom Domenu na, na pomoći, na, zaista lako je raditi, lako je s njima raditi, mislim, grane sjeći, grane vući, zaista odličan, odličan čovjek i odličan super domaćin. Eto.

Prvog 14. je bio i Sveti Antun, eto dakle to je prošlo, ali jedna pjesma u čast Svetog Antuna.

Eto i to je to za danas. Dakle, četvrtak, druženje u 11:30 za umirovljenike, u srijedu dan prije toga važna utakmica Engleska-Hrvatska, početak u 14:00 popodne, ali dođite ranije, ulaz sa ručkom $30 i ulaz $10 za sve koji žele gledati samo nogomet, možete platiti na ulazu. Do drugi put, svakom dobro.